0: wa waju ni bon ma begik watika waju bon lete der
1: yena du wero kany kurti mara yade da ma kany tika katen yi cho kany ni na na yati cho mu mu ke na kirmu abi nu fu ko yana be ru pare ma cho cho piti ma be ba cho ga yu wer piti ma be
0: man bon lete der
2: mona ye tika ke lo katen lo tar ma do red yu kok tu tale mono ya cho ne wen kun be ge no ya kila cho wa ku me mo wero ku bere ne Jorong tiak kora kora mana agen hotel mera lonyo kore tiak naik cap kanti tiak mon gigen pete yang erang amat ya jak.
0: Awak mining je cik galuang irum malamal. Manu tiak amet dero. Weho beri piara buru ya bungwan. Tony abij speak fama bun ma pegik.
3: Speak FM. There is no stopping us. Check this out.
4: Oh, yo lo give me over, do solo.
3: Give it to you.

0: wa liet dok wa kwa. Weho bedi piera buru ya bungwan. Tonnea beach, speak fama. Bon mapegik.
1: La wala palorem.
2: La wala palorem.
1: La wala palorem.
0: La wala